0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Berta, muru uripi o morimo lelo, e xene era na yemana ka?
4: Papa, non acho xene lelo e colana mai kuteno xikola, mas já o kutoka tano kishinta.
3: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kendo ape ma pupa ma chikana frangu weka leo yahu yu hiyo.
4: Maji papa, Atua frangu kala nire lwa maikuta pa.
3: Nari manaka, mohano ya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, frangu, onimo kaliharu no karna ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
5: Shintra, vamos a Vanli, Bararu, Burwasake.
6: Yo,
4: Nimura daka farangu iku hasin chenu wanyaka. Tiba nina nova kini shona aku hatta basha ikuru. Ni wata pawa aku beya.
5: Wiranta kahiyo. Mukarane yaga sosila ni murelo soko ya ni mukalo wata iluwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
2: Maisabo, maisvida,
7: itanto mu.
8: Dodoma, muy buena nomosa, wukumela po Tanzania. Umbrume diwa, mirena sa Afrika Austral. Nerere wa Afrika, wopiereka, miaka, miloko mili, ni tanu. E kulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, miloko mili, ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa, ni Peru, ni sekena kone mola, iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pagato ibaze solili, ikani ni suru bali, nito kumutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera, vekekai, ikulusha wa Dodoma. Muroba ukurela niwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumara na matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, Vale mpolea hapa mirele lo sotene, mwibwana wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mumatele ugunisho wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa la sikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-00-01 wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com
9: Oya kamia ano kinapea ni masa Bela Pahi mahae na likanya ni tuzo tene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea ni minutu miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya ona unono uita tamansawe Bela, mahaya morhe kuyo mano Lelo nariveko, ni gore ya yanjano Bela, mahaya ona maboni hantuka muza kodene Ni hata manna kankalo hakalelene Masaka, Bela
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor
2: Mais vida
1: Mais sabor
2: Mais vida
1: Mais sabor
2: Mais vida
1: E tanto amor
10: Mkiru hendle nupurola. Mkiru romeli heo ya yotana yoswa wa distritu anyu. Masinru ye mparaka ni muu.
11: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri loso tena torara mkulu pale. Mkiru romeli miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
12: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
10: Ya. Hopa yowuma. Ela tiritiosi la. enkupushire yo ya pipi akape ya muteteni mio kirene mwana tani apenye
7: pipi mohalo piano katibakani
13: mwenye ni mohalo ini raromela wira atyo hasivela yoja
10: mwamuthiana mtoto pelwaka ola muhusi wote pasha orera mio tonkwa koja wiha ki wale wira tinyo mohano mwape hopa yowuma
13: Aya mohano iyo jasaka sote ne kinape ani mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva mrerelo saikumi ni soko ya upanya ntoko ehopa yowuma nakala ekiti so wape iwa ni mpento tivo tisote pa osiva
10: kinona wira ayo mukulu pale kinona wira pipula okale twemo sa yulu pale Ina shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
14: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
15: mpento mu,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
16: Miteko sana koso, malumu ya pata ni muradi mwanyu. Vanto nindro urianla wahiso. Sipo rata wa lemuki. Sipo himariki makale luala. 5 horas e 39 minutos.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome to Tanzania. Un rumedua, mientras África Austral, Nigeria de África, Wopireka, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centímetro, Melocomili, ni Taro, ni Sendi Kala Sopakiwa, ni Peru, ni Sekena Conemola, ni Rua Medicinal, Ela Tiwi, ni Kaliheria Ekumi, Yamwele, ni Pagato, Ibazi Solili, ni Kani, ni Zulubali, ni Tokomoto, ni Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wanda lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato domo wo akala wera onirwano eto nyeri inihime wera veke kai ikulusha hato doma. Muruba ngure la niwa ya nogo oniru eto nyeri inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamerea lilo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaje ihisapo soku wala. Mumpaka urupa sana, mummatele ikunusha watodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ore ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Bapavela kwa suwa resikina, satodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea.
1: Sinihe la minutu misheshe okwa nyeria SS Orash radimanyo anopentahu mniwa
2: tekono oni woni herene mutinto mosawa spari 50 mutinto wo tiwoli panigoro romelea Mukale luaya wa patiria wali pashantapu. Orina eweri lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Niflesha ya sniping. Erina mawere lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumamurumela kavale onona lila ishuteruizia. Nimuni ba hiwa ndoro melo no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore na si mpanyari ya mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

smartphone musia atekono unlimited ni wanipopi bingo mamsimabale muno murumela ka ya kapile mungwe haka menipedwawe na ve murumela ka kutani higu akunlea bale hiyo no murukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea nimala Burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu Nimba hiwe ekarume mosa enkwe inheria omu kapele logo Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene

Osia, osia, osia, mena, sisa, sinihai la minutu, mira ruo kwa njera sato ora wanroa hure li habari na apatani antena nasionale o Maputo, vo sisi la ya olelo timinku, na malo hure li habari sa sato ora, jina po harikin lelo nuteku la samu studio mahomo.

MZ mu internet ni mukhala nyu tamla tamete ku sahu ya ukatla wa mbatani niwa ona kala porte ni uren liwa mapro ni ma 90.3 wangoshi 89.5 wa malema 87.6 oshoka jmari 88.5 MHz vahosha ba malavo avisisa ni rock malaka ma sipwa hu malumo epatani no vekela msa mahamudu pale ko kala wi ollo bakani ndo kanna so wa kala sam kures kandia hu oli mali hana mahikwene ngani mwitane mwitane aliva lezi wanyika ni sina makosa wira ni pele sipo naya ekekai ngarani bakani pala hiyar mutukinya mshutu dimu nike laka iwe Ohakalala onoru helane radio Mosambiki. Yale zuanyika nisina makosa nira mshutu dimu. Ahiru waka masihia no nira na waki katapiri. So tenu wira sipo nenda ni kumihere. Wakandia ya owo hakala lihani.

0: Ràdio Moçambic, Nampula.
1: Ni pagina nyari ora tena taru sa vosisu wakati wa lavari nroahu wohi lekela upeha msuluo programa ya mtiana ni mbata ni amteko Janeti Ortezi
2: Muniwa makomaso anlaka mtiana ni okume no okume nela to muradi umanyu olelo munikela nyuri ya na miha sohi ya na hiyana inilulu wana ni mkalilo wa mwana mwa mutiana. Olelo muri Janeti Ortezi ni mkalihero wa Rosario Angelo Omakinani. Ni hakumve opoheria, mwiria ni nsipo na makomaso.

0: Vanu nipakeria o Zambezia, niruahu onguriana mwapara Nusha Rodriguez. Onkela onruhela mvanelo, woluluwana ni mukalelo, wawaruhaka asina mwane omalini. Nusha Rodriguez.
1: Nta mwene moni, ntoko na mwerahu semana. Ti semana mulako watia na ni okumi. Olelo va Zambezia na hala wa kela miruku samai moha ona halo lo champua saikovelelo soa kusa anamwene muchu akiri haka omali uyeva hiwe miruku nkanlele ni sa ekumanyu nari okala wanyu
2: anfira na kanaiwa Rosa Pedro muluko na to ka kayariwe omolokwe kana turalo omolokwe eti stritu aka wanova na kayariwa aka ahima ko tena riwego ono kar kirwenle wo otheliwa miyano ko khala na na merabo ki theliwa ka ki kerhiwo luapo ko te polapa ke lamp ke lo ke la ke ki binya na iya kan chawe kho cho ro shin tu shin tin narwa ni pin ya ho va va ni ho ni winnu wiha ma starti am kwa ke ke chawa a malokwa e ya ke halana na mwane ni vate Masahima ya heri wanchikelo molo kwe kihoye miki hoko venda naka taywa hii mama ni kale weno. Eya ni kala mpaka olelo baba. Mashikiri hii ha komo na to kiri haka na to okitende kiri nrinto va moha. Mantu wanto okitende unkumante parti la yo pepa ungu. Awanto karwile na wanya humolo kwe. Esona ya wano vana na narwile va moha weyo.
3: Ekuye mpenda nemu yaka gabi.
2: Ulu babanto akithendla ya normal achi yawe 35 ndriva moha. Ana mwana o 10 ka ya nreni yawo. Olo kithendle hi hanu me kinam chekulano ntamwana ka hintelanne. Ho yawe hin yanre. Ah o ntelana no telana masihinki yanreno.
1: Mai Rosa, elukulukutani ya pama yo mukusa mwana mwamthiana muchu amkeri haka omali.
2: Na ichaneli wa mwana yo mwana kona thedwa nkarwane mulaka. Ni naya wone mulaka.
3: Ekhovelelo anyu omulaka mwana ayako thediwa.
2: Ayako thediwa. No mpoto mulaka ahithediwe. Heyo na mulaka awe ahithediwe. Omelo

0: yo were no yi puruko de diwa akora nyo wana muyara mwanini mwe mwanaka a mpiro wa mercado centrale to la wiha on napula vo ya wapulo mercado ni kunera ye i ama ya hikilele hayavo apulo mercado ento nge chuma kwanza mikamulela wi mwanaka a achu mucha achu mucha tediwa oni oni mpona igwa moha ovi achu weraniha en kwanta here mona mlopano wa mthele baba la khala onyo mona mlopano mrampani wika hilo iliwa abia mlopano na igwa noha mlopano na igwa noha achu we haniha e wara moha ruaka yene ruku lukulu pato tani hichu ya pama omlaka mwana hiri mthediwa omuhia wale maito hisi wale tisini na vira ako yari mkala sale nta kalai o wahu wa mulaka hii hawi mwanako hawa kamediwa purikemi ya ando kiraka vava kahide ediwa kihivunle aywe kivunle haka karimle ediwa aywa we mulopwa na narwe narapashi mkwa narwe aruo pararu nipede wiru rupala enta warupala we wokwa yele kikalano kani kaya ko shkola ka ko sakater nu ka ku hava ki mova ka we ana manehe mante se pine nato ala na mera bana mera ki parani pele miki rupali we ya no we chaka okomana ni mlopana iru anta kake oyawo o pararu apele ya wo rupala anto warupala ona mokwa kana ntaya le na hikala no go bona le diwa ya hina de diwa go iwa tshwane ane ne mulopana na de diwa wa popihiwa para we o lekele rupala nani na mona mlopana arikiru anta ka wi e mpaka ala na kitane lan miki rupale
1: sechu maikwara echo e hinone ya
0: hinone yeyo o ya ka rumturi kwi ona mpa ho ya ka we ti anto kra ka hiku ya la se khorawa mlopana o arikiru miki ho tuna wo ki tuna a ta ki dinye e korawela nge muchara kena muchara paraka o ke ba he korawa ba mula inkon na po hanjeva ba mula mpare mko thumele serveje wamila mpare mko thumele refreshko mwana pia kama mmu mpare mmu wacha mwarto anaiwa ba mula perinkarake avnya ko pia o mulo pano o hero ne rayi ole nson onam tutwa wikulu e chuila finale ne rwa hiha ba vele hono re ra nyako jo opa ha otorola akora porque hi wari wo hala kibe tiseni wiwa mlopana ni hiku nendo bunde yo mlopa mwana to ndeliwe yo chukuchiriwa wiwa hey haba wo bula ho a o bula wo wo gonlawe e para wa vitar o wivitari alopana ona ho ho malopana oni o hino no wa wono ni he he wa paraga ana mo rupaliha enta hi anu kalaini hisu wende hina zu wende ni orupali hiwa yo mchuna mkona no ne yaiwa o hino ni wi alopana ha haye ona mo rupali hani mchapadi kwa karone mlopana wa rupala enta wani wa mona mlopana rwaka o mchawa o una kirupali ya akora o pia vade mpaka antoni hiko nda na iri on way rapashi ya chumi mwana ola kwa mchuna kinchuna mwa kamela vanonto wa mwa kamela mwana yole vanonto na ire mlopana olo nerea kwa kama kinchuna wiki mpele mi anoko pia tempako lokala no tisoi tuanu kinchuna kemteli poto arnoti sasej kinchuna kemteli na yuwa tapo mkawate ina maranese mwate maranese yeah. Erwe mule emulele miruku oteliwa mchuvate vawa ni kusento ayu hawene ni ye wanto ni mkuse ni mulele mchuvato niha ovidelo niha mulopano watenteriwa niha mulopano neigwa ha mulopano arke kaleno niha omiyara manao niha ole ntere kuu vale ayu wampara mulopana afinalo kipara yowari ha akora e chukin deli walele wa kinchuna ko thebwa wiwa ndo pano na bwana ha akor e vinya kanta aba hiwe nche kona we akale ani ana ya rana we tikhalai akora ulelo hiyawo ni pota hibunle omthwele mlopana ongula ru omthwele mlopana kale we pota mulela we mlopana ni ha ona ngwame ona ngwenya ha ne merero na mere ya ala locho okwepe ki olera pa chule mitampana aka mikin khala no vamo ha tahana amra bontana nan remtano tivano ntonera huni ntana mwene kanteliwa mwana kwa utakaliwa hano mlopana mazi hii ana mwaneni asiveliwe ikorowa kala hii korowa hii asiveliwe sape mchu mlopana ani aruhe korowa ova hakarikito malaisi dinyoru mchu huu ya korowa yonakiva hamchina tamiano ama yata ane saka inehe wewa wa muhimaka wakusa tiri tamente wama ya mama e koro wo lokinyile tenkana wa nyama ya a thwe la yomwa nola a yo koro wo munyile tenkana
1: ako
0: vano ne lokinyiwa ka ro muthete ni muche kana maka amma no thwe la ni la mwana ka ne ndo no ka lona bahiwe yewe koro a no thwe la te vanto ra huinte la puente na nan raya botivada
2: ari mai rosa muluku nan lo kwai provincia va zambezia
3: no kuma o zambezia nirowa wampula na wirene ashitiana ona cheje answini haka mukhalelo wa vate mana sheni okalihana sana vate etu yorera namwi anjene ahiwereka aiwa mutu ahiwereke ohana wate kiha agina
4: ana tersia marapenta
5: mudre thola mkulu tuno ndo aheni
4: niro shkola na cheje
5: shkola ona cheje asitiana ona cheje no mita kosheni ambaraya so we kali heria mukhalelwaya
4: muta ko ambara sitiano na chechenno akina nari kipachia na makotro akina no lima itu samata kina kana pero terkino tumiha ah na kila atike hina mwera na koso achilo pone ya la lampine ya mave mukiva esinku kin panya wo mi vesinku kirna wo wi ntwale ten ni shuti ya wera mwera kina koso ne aka achilo pone peli ya mwara mwera na koso vari ari baba ntaka ni vela vilia mukwaya
5: Iwani mwira na koso?
4: Kini mwira, masika awi kote eruwa, maikuwa lakina ikanyeri ha.
5: Ya wiri hento, amuupwela kana koso, la yari heni?
4: Waro vela vela, onkipanya, mpaka koro wakimalela hii. Okito wake siku gonto, muli pela mulopo na maikuwa ala wavuku, wasirake mulopo noruha na mutia noruha havya.
5: Taka ashiruwa wate?
4: Ompelo taka ahina taka, ahimpele lalo ipunye kipolu suawe, puruka akala impelo weinye polu suawe.
5: Mondo wi puñote ni kala ka babo promosa
4: enne raya yo
5: mamu nka haya aiwa muthia na i puñeke na kala mulo bana i puñeke bate
6: i puñe rawe awa do mulo bana lo i puñe ne a kenle na kako sem bana bana mate ko pa jo mwe rawo wi re sa ko ro hako wa ne ne ko mu roi sana nto i mo tu me ba ko tu me ko ta ka vale o mala ai ya ka mwe ra party mi ya ka mwe ra party aya ka ni gusaka ruha na so ni gusina ka ne kanle o ma ka kanle nda me ka to man suri ka to me sana ka to me am so kwa po he pa pol suni na me kini mi punya na ve ni ka tsiki tu ma sin to ape ken te ko noi ka na ka ki ruha a pra iko ho na ma ka he ne kanle la ka ko to mi ma ka mo to mo mo ha to mu ruha ba ni sana ka ya to na te ma ho i punya ndi punya ho ola to mo ruha na me kini o ruha na de
5: ma sin to ba to kom vale ba ni ra ba ri vo ana mane
6: Ana mana khalle ne ayo Ana mana khalle ne tu eti pota ni eti maha mama eti ba khal ti butu ama ne nali a tu nali ala mas mai wan na dale mana i wanana e khene re ya to kenta ben tru wan na mara ka da mere kana kosa na me kampanya party ne mpanya ka kin koru ha ka kamale liwa bale mka su tarike na ma liwa na ve kin ro su tarike ni e ne re ya
5: banta hima we ra batro kom bade on puhere sha kayon khala muthiana na khala mulopana
6: onkalo hiwanana
5: onkalo hiwanana
6: eh nanto mai wanna bale khonkhuma pohabo eh porque hiwanana yanyo phanya ka ru haka ko mara ko ru hela ka na baba ne phanya ka ya ko ru hela mama la se mama liwa ina
5: maswa ya yuno na ya yo sari hela baba eke khai ya lawira muthiana amira kana koso ipunyeke
7: eh ka heke khai machine kan heke khai kala ko ra shilo pana mahi kwala ba khala shilo pana la khala yi Ashilo pana kala idia solo ra yo wani ko muhiya muthiana. Masha shilo pana nche na mahikola kan solo ra uya varaka ndara ya wira mi wani ko muhiya muthiana maraka. Ne khana de lan suela siso. Te yen ni ku sherri ha he vashithiana tam pop na phanya msuru kwa himo ni haiya. Ayo, e ni ni ra tu hina shithiana. Na phanya msuru kwa himo ni haiya ho porque na wala na phanya msuru kwa we konno ni ha. On tu na omba on ni prefer wira o muliba muthiana mukina ko o wanu ikanda o maka. O wanu ikanda o sabau, o wanu ikanda o nehe nehe oja. O kontar gura, wow, alika hinja kwa nano hivara efula no. Kira ka hinja merika tamtumi hekana makotra ya mtumi hekana makotra ya no. Wira avoliwa, ano haya manera tampanye eke. Mashipure nkwantu kai disi so sinre raya. Kala hivale wamu iwanani wa mwaraka nroko mata. Nali me mata humutano, ndime mata na ale nshote na ale pahile nona ahu. Satoli wavale, sabai walukare masaba hii. Kena vandewara mwaraka ya natumi havale. Na tumefula no. Mashima hii kwa labalo pananchene. Watawira no panya msuru kwa no mwira rawa. Aru ira mwaraka. Kwa uruha msuru kula. Na tumehene. Wata. Nambile mshukura mwaraka. Kihakina msuru kula kakenle tantu. Mashima msuru kula kwa uhihenru. Nkino inye nge mkwa mpolo sumaka. alopa na mahiko na mama maana khani na mana urdensia eh ke khai yena ni hini ni lera na de nam tu na mako rahu nam pa chau hi haya hu
5: valento
7: no bol su dampe
5: utukwa
7: ni nuwa ke tumla ni verun de ke khai tir eh eh pelma shahi kite
5: ayo valento atu ya tukwa ya simanya musuru kore onji ba hai atu ni ri hai
7: na yo hini ni loja musuru kwa hu proko ya hu dampe Hina tiana wabo hikande wabo mbro shpeita ri yahu. Nini rara ii yaka kwa wakanda msuru kwa gola. Ka pela katume efulani waka. Para wira haivali nova okumela iproblema.
5: Wira mpanyowi.
7: Mpanyowi. Ayo. Ka pela katume efulani waka. Ka pela kirosi dadi vale. Katumeleshi kirweke. Ayo. Akala mtashira pana lango mbili umroke. Hina kina vini kina rosi dadi rotu witumela nabe. Sayye yaka shkinya huyala. Narona wara. Ina ayo. Majenjo wa hutia o niku nikira kunene ra uya kolo kendo mtu celeste pa hine mujeke vate va o mto vada mulapo na vembure niro o malua mara kana te o bwira hi
5: bonto wira si so so wira yaga bi anwa go khain musur kha kolo jinko mtu celeste vi khayo o mtu ya mulapo na avalen ta vinya koni sai mulapo do lo onni onne onni rukunwa miruku saru ha khalai Ondi rukunu atkhona bako nula moro wera amara kan sana itumeleshe akeda wala akeda ata mulo pala mhina atyara ne ko mololo kha ikhalolo nne ko sa ha musoro kwa hone ba hija musoro ya musoro kuma ba hane eh bukena atyana akoya more ma khalo pana
7: ayo
5: ina nne ko sa tumune ba hu ya ka musoro kwa kuma ba hantu 50 ese tumeko no na yetu mojege tu kuma ntalulu amoro wera ala ala aroke la roke tota wadan kada pa musoro kwa na be onne ba ha mara ka musoro kwa kuma ba hane mbaraka mtuna yetu mwekweshe eh tatu nere abahe iwa na bahani ni iwa na to matokone
8: bonto se twene kishuntia gavandane lwa hula eh enhi mawira batokombale okale muthiana okale mulobana ohana othukule ro hwawe
5: eh
8: othukula matata
5: eh
8: ohe ohilipi heke matata ala
5: o te bothukwa tu tapole ga tu ga tapola tora tene
8: Ehini wana ni hawa tuko mbale onkala mtu mmosa ompajera.
5: Mmosa ompajera.
8: Mukino ono na mutaru tu.
5: Mtoba
8: hawa onru wa ira mutiana. To mpajera lupa na tani ira kai. Ayo
5: nira tu wa mutia ono mpajera.
8: Masi kela kai kai.
5: Akane kai kai tu.
8: Akane kai kai. Akane kai kai. Kai kai mota henu ira mutia ono mpajera mnumu nunga hai. Ayo wa mutia ono mpajera vate ompajera sai.
5: Ompajera tipu heni.
8: Oruha ipurupulema vate. Manyaku nyaku ompajera sai mutia nola.
5: On Pajera Molopana. Ramon on Nora Valle, Mahukuma Lima, Rum Morero, Morocco, Converta Savalle. Oracula to Ocula to Mercatu, only Viva Palace, Apiacoani, a Halican Calamoreole, Uncle Enkin, Enkin Yellow Namuro, or Don Creo, Himela, or Himela, Imontino, Yellow Maru, Maikuanara, Morero, Pajera, and Kin, and Pelasa, Mokicontarle, Colo, you are in Lam Cotrapa, Heni. Alia Ruagamasu, Untra, Calaporgansi Portari. Ohina lavula masi ya ruha masu utaina vai masu ala te poke wara mure ma munni wa khula ntonyo ko rana vale ona khala go ayo masu khala butena ku wa utish kontari muna male burgo khalo kuma vo na muhiolo ipoperaira ka vale ne pose muno kuma moro oro wanyu ole vale muhiya na maraka tuna tigela tigela ka hanka wan mukina ko
8: iwani ko pale mulo pana
9: kinni ko pale wera mulo pana ma wera mulo pana o do pachero mwir la kamara we Ena ntum mutia nole amtari hela kamlopa na yole mlopa na khon kontari wa miki pachenri on kontari wa pachenri ta mara kayala ena
8: bonta ni hima wira mlopa nole akoloma wa mutia nore o malege
9: mutia na ehono hemala onni mala ole nta thibele laga ntum mutia nole na tum koloma wa yewira wa len ki pachenra nyum phaka baba ngilela ka thwa maha eyo mphela wara ke re hai
7: Na hata maana kiwamvila wira mlopo nola lavula kule hina mwakula kiwamvila wavila kama shi. Walavula kule hina mwakula nivitari erutwahu. Nivitari erutwahu wira. Ahikihele makuma. Ahikihele makuma. Ntawa ahikihele makuma. Nare. Wisafashitari pahi. Mukuma mwamwire ere mwamwire mwamwire atupirio. Mwahia la ilavule lale ilavule lale. Mwakitake utukumunapu ya lavula atikila kaya ilo lavula. Munona phela ntatikela ka mudumwe no phia natikela yeyo lavula musola kwera ntolo mphela ikuma seyi tulo kehela tu wala no lomphoko kotha tu kha phela nikina ba kotha tu
5: ni mai kwena here weta yeyo
7: kotiwa
5: athiana
7: eh iye ntau ba mukali hera hu tuvani ndi pera hu ndi pera ke tuira ai ai hab ane pacha ko wane na wa gura i akolo mo vale wi sa fa shtar pa he ko de ma khan tar ni sa fa shtar ki na ko ko le ne ra mu ra ha ona chawa ka ni mo va uni vukula i vukulo para wi ra hai hi mu vele mpini ko ko no kuriwa ai mu vele mpini ni he ne ra ke si so akolo mo ka ya huane su se ke vo na hi va vola na la vola ya la vola vale Henrique amala bo. Me que Henrique. Na wa ka tipella ka yelo solo kurun. Ola ntola prokara mo lon panka wa ka. I ka ba kivi ru.
9: Kon tipella na be.
6: Kon tipella. No ni hima kon le. Kon tipella a wa na ya mi wa nana. Wa na wi wa nana wa kon na wi wa nana. E ra mo la vola ka mi la vola ka. Ma ma ala o kon la vola ru tipella ka. On la vola veli ba hima kon la ko som. Ola ko ko pe la kon ni bien. O te mtena mo kwini tu. Pela kwa kon ni mala. Kon ole santo. Ono mo hian tono mala. Nto alo kuma mana ni. Ni manle ma mana ni. Hata poti ya oyo wo. O pa te wale so mara mu te pa chende na pa chende. Ni mala i ye mpa chara ni yo. Ya kam kele lele. Mu kele lele ya kam kele ve kar ma pa chende ya kam kele lele. Melun kinti ya wa pa chana no te pella. Kon te pelela. Poti mu tia na mu la mara we ya we. Era mlo pa na era mara ka. Mu ko so ke ha pa chana nyongo. Ke ha pa chana tu men verta tollo. Ma sha mara kam kele lele. Mu kele lele tu mara kam kele lele. Ma ko pala sa bomo ni revela na tuwa sokone hena kuma onya kulihana
8: bale musoma ha obekela musoma ha morete tho
6: nkala morete wa tone ayo pergu obekela musoma ha ya morete respecto boti marawe hata boti moni moni mana moni mana ko ke mala shema ko o ke pacha shko mana shko sintire imelo ki mutikela niki mutikela to mongwa mala ya no ole morete wa sokompa ho levela na morete wa sokone mana
8: na swami hana vate mutu wa swela vera i vako theka ona obekela musoma ha kwaye

0: No kumawan pula muniwa nirawa ukab delgado na kumanele ni mshiri kamteko grasinda masura ovanele na ashitiana ana kumalela ana koso nkahaya mwapara grasinda masura.
1: Ihali mwapara ihali mwavrana wa radio Mosambiki kina kulela va ipachari yochinko ni sidadila va pempa vano kile huo pa na maha atiana ohi ana hii ana vera kano vera miteko chona koso ula nchoko la va huo pa veluchua la mananani chino wache haya mananani chua chile haya vuhire pachere he miteko chona koso vireke huo kati kampa tukola toko chihima chile huo pacheroni vuhira ninokela huo pa maha na atiana hano vera niteko huo tumihacha ichole acho hii ana umapro kampa tukola anokela ni machera vreke womana na chino mweta ya na koso, womana na chino tumi hachaya, ni womana na chine wana na chaya, na tiana akinaku. Kuwaku vya, ni machireke ni nchina, ni mpachirale ya kani, miteko chomweta na koso, ninaona va ikaruma chohia na hiana, ichoelea chohia na hiana.
2: Sina na kahalumina Antonio, kimkuma ni pataku, kawalu tumihepwiri, nika, mantionkori, polala, romana ni hawiro kopera riha wapowani, asina mwane wawa riha, maako tuma chuliacha.
1: Vau kuma ni pataku mwawa mpemba umo, wilencha na nchuri?
2: Tiwale nchuri puwa aliaka, uhiyo. Nchana votumi hacha, ilelo wakimpela, kilivachi yake kiruwe kuwani.
1: Na kopia?
2: Kina wako pia katuayo, kina wako pali haka yo, kaya kukuma wale, puki vahaka.
1: Kwa nchile haka ni miteko chona koso?
2: Kanchenre kala, ikinari na dizano vyana.
1: Kwa upa chereha wale, mwanchile miteko ni chona koso?
2: Kalimi hale nsuruku, welena. Tanchiraka wose pachia, ebolu. Tanchiraka uefiso wakacha, wanchora wano wana mihali, akaraka. Paka nako utume terenu chako shuri pili. Mujeka hoteka umaru wa sikoloni. Sawa kiri paropelo, teka tekwawe usha pari.
1: Miteko chona koso, unaharika?
2: Chenye china harika wehila malilaka. Sawa la malilaka kajenrika.
1: Paina unana nipuro nava, ipachari la uchinko ni karere urungwela tiana. Otene, nuvara nteko yogo na koso, otu mehachipuiri?
2: Akwa wantumihepuiri, akwa wanurua mataranka, akwa wanurua shima. Enchi, kanimalaba haba, wana mapana, mpula, nkwape, otene, otolaba. Tumihacha kula ntumana niya wito lela wapuwani wawe. Nkwa nkwa wapuata, nkwa nkwa nkwa wareko perari. Pashikani nonyuwele na koso konta ni mana niyo pelacha.
1: Vanu kakina chini chole anyava uwani ngo nipata kungo. Na tuma anu kumi hamata ni wini?
2: Va unantano wa hawa kina ncho tuma. Mantio nko kino nkuma na mata ni waka ipuiri, mata ni waka inika sopi ntumaka.
1: Va unu tuma kani?
2: Ntete, na tumiheri ya 30, 40.
1: Karo ni monolive la
2: kata? Karo ni nala lia ketutu moja 250 yonuwaka. Ya yevaka 150. Isako yomati yokari niliwe la 150. Ipuli waka chicha mo. Mlopa mwanene luku ura ni napanya kani mpanya soni mweta puya na wako. Ono pupanya ka mkuha mkuha pumora naka.
1: Kaki na mapura ale anosola ikaro. Nkuseka mirinti yungwana kala mapura alava. Ale anahimi ya lukala istiva. Wala tuna anajuda lukala nuchisa mirinti. Nali waka?
2: Akwa wa na wali wa se presu live en hukaru tutu none hurela ni live karu 250 so enchi ni la malen leura la tho ova ava oni li hahin hina ali haka ni na wako pela tutu mi hacha kana rwa kuani pali vaka
1: ba ukinda mompe ukwiru none hu la va no himi akavi
2: mompe wapiru nkala 50 mantare 50 kule lugari ni hona wora chino chala chituyo ni natumi havinti kule lugari 30 amana ni hawero hini vikane kontu
1: bano mantio kwa
2: Mantong kaba uona ura hochara chani nantu miha mompe 20 30 jicho mwe hichara cheke mompe se 50.
1: Kwanza nipuro nava asine nenupa alava ile nupe nupitere nyo lava na uli vihani.
2: Nina aliva kabasone kumaka 50 pina alive hupasi. Tutu pili se. Machini nasu kura nene alekana tesh prezu.
1: Ni huwa ni mwiraka mutuma eterenu ushuri. Mutume terenu pili, hina nakosoni. Ninyu hina wakala ntiana. Wawashile chene mutaba haba kitume terenu.
2: Para upu wala choma wanu wakaya na mkoto lake fornu avi uroka matani. Kapuataka wale tinkumi haka nsuruku, wirawa mwara kani hopuata. Oru weko mweteke nakoso weta kata, imikiru weke kapa heke makala. Puta kani haka, upankake pala nuura nitume shapa nitume paroti ni marani yoko shapa ba mitano khaninteka kirini ikoma kieneke koma atoko wansaba aba kitekeke nupake makonkolo ko oliva uchi hot apheleke karo wani yako wako opata kitekeke
1: Ah. Vano hino wakalantia na unosunga chani chuko yuwani wakumu nipataku uchisa ikaruma uwana mpempa umutu mihaja uwani uwasana ya nuhala nani uwani uwasana ya nukala chani
2: kala na apa apa ya sititi ya ya ningo wani kinahi ya nakoso na ina upunta watawa kaka pia kuhuku putumi hako lono putonyaka ni upukumi hiya kongi hako putonyeri yaka kirina mwana mmocha mwani lopwana ntoni na dizanovi yani na soma seti makalasi ni horwani ofisina yokaro shuhuri na misiri se ofisina mbare nyeo kuruzamento
1: ni hui wani mwiraka wani ngo apatara wahaba wanyo aina mpaha makala mtu watuwa kama nana makina kumira na koso toko unumone ulava nosiki sana chani aina yuhia kani ukumoni pataku uo pemba Ovrante kumira na koso na ni halaka owani kino kumelela inyaku nyaku
2: ya ya kandusi akonta na koso na wajele himake ora jinchu na halako kikuna sipa ngala ko kitiru roma kon koloni no ni huko na hala waporo tari wili ha
1: aha wo atiana kinako aino hinya umira na koso na wanyaya inarera yele
2: ankala lopana wo hupu wela wera ntiana na lola lopana na lola
1: kwani hino wakala ntiana toko nyuvava Ntiana lamulia chani osunga itoko awe na awa nyewe wakuwana.
2: Nyena weo masunkero etoko elele uiwanana na awa nwale ni doji. Weo pensari ura wapuwani ukale siani, upuwele siani.
1: Ahawo atiana kinako ahino waja obranteko wanako osu. Ahino waja ukavihira manena omaka ilo wapuwani. Anu hale elani?
2: Ayo anawi perderi ha omoto fika ri rutwa ya anawi perderi ha omoto fika ri tu wapwani wayabale ni makalelo wa mucha piwora en tupa ya rwaka mwalo kwa nani wo hipalano apia ka upo ba yaka se kholo ana ketu yo pelo tuma anari na sana wapwani wapo tu kala che sa tanu ko ba ya sompo tu misiani ana 20 puno opwela ya wira ba kimana ni hacheke na koso kimana ni heke wili ha kimana ni heke wawari ha sana timana tia nji ni homu itu chana koso chinene ni nasukuru noni liva na anapuya noni mela
1: bale umuru na koso na arera
2: ona arera poruke chitu chenji wapo wati ura kuteli hepu mparapara na koso ona ateke nupa yoguro nyihela ala teli ye
1: vandu kwa mwala kila nakavana tia tia nakadilachi umura chenye na koso
2: okumelo ni pata kungo yari ya mwayo ni hava tia na odu kala achese yari ya wanu wakayo okwartelu ahava atu seji Masine ene piropiri unakoso hoyo. Anaatare unhima puya weho.
1: Nasiki sana chare naviri hane sikala?
2: Haa, ninete sikala. E kurupu, we kurupu ya puya mamisi. Kurupu, uwe yomashu wavepahi.
1: Ba, iri kurupu yomashu waveva?
2: Iri kurupu yomashu waveva pirivo ba.
1: Kanupanka chaka istiki?
2: Istiki, mena. Waka kala wana narimpuro newa nania, istiki nana apanka. Mi istiki kinero shuri. Nipo pansa kukela mwechure.
1: Bano, nsuru kuno kwenye nyewa hina unakoso ni nenye ati tinyua wanyo ayo?
2: Ayena, anesa ati wawani. Maraki kumakono kitumaka ntesa putepositari ki nkontani wayo. Nuno ntumi haka kinaku watepositari kipi. Halowani watu onyera putepositari ki nimi mwanu waka. Ya pela kutumi yetu wapuwa ni opo ni ajudari. Hukumi haka metadi, uyongo metadi putumi haka yetu iyo. Ya kala yuvali orinji.
1: Vanu ni huwi wanu mpachona uwira hutume itarenu shure uwira mpahari miteko jopa vila uruwa uholi maneno makalelo kakina ina wanakosu kampa toko yoli la uhia toko itarenu chutumalenyo yyo na verelea upanka isiani vaholo
2: holo nguwa kakalaka uwira kina mwanene luku na kiwa hukumi kitekake nupakele onaki jive la wapono wakawale kina pela le mame zinyaka kanchara kutumi haja vanu wuhi weliekaro So nabake naku wakala na yeso nyuyo mpaka kitekeke kilokote la cheke chitu chompane wakantwa chwele kwa na nipuro nina asinene atwa na achiwe lacha na koso na achiwe lokala na kina aruromela ni kihane fesa na sana wera kina ateka ye nupe kina amaliha ni nako somatata ni kina halonkara na wapua ni wakava kale makura kale nchoro kina aru wakatumi heke
1: Bano kakina ni hui wanu uwira karuma cheno kono ni pata kuwa naka mwani mkempa Chehima leke nupanka chani?
2: Chehima leke wale ninahi ya ra maanishe. Manaku siyanti makuwe humolu pale. tahiraka ni momero tahiraka wara matumi haka wala mapatani nyu akala matio kamwani mundu kinasuku ya kalenika wera no tokota ntumihe ya imale nile kinate posukuru ye rest in kokala ne nyun kibaka kinasukuru ela wera napuya yolelwe ela kaya kibalo kalana ona akula ka wero kwano kashitari bo tu kala sinku wo kuma nono doji bali hopata bali
1: na koso no vile lia chani
2: mana au para wakala kantia na wera ukijwende na koso hireke wana mtakero 50 utume wora ye opacha ko thumi hacha we opanka chere ke wano matematika ka kumi hase kituma ke palti paro chiso wano na akala walakin halo kala na chani mano wira ke nona apino na wora chotene wono no pata na kumpensuru ko ipanke lakili
1: kundera ipanki siani
2: opanka toko akidi woko matoko tumi hacha woko mo pensari wora kitume ke siani opo kusuwa yeri yaka hoane fulano au hala ni toroko
1: bano wara ko khonye kon to thano o viri ha ko thumela ke tshino o chivela
2: kona ntwela na koso
1: ye
2: so ona ataki ha wara ke ho ki tshelo mweta na koso
1: bano no khala ka mahuku ma ka viva baba mwira kana koso ni ntwela ko wara na koso la ba khama le phatare ke ro mwane
2: va ni hana ni khala ka ba mahuku bo to khala mararu ni huku ni mwe hunne o rupo senlia e khale ke na koso pumpi he hu mararu majinera ko wa mana chimwela la ni ka ba mwilo ni na wiro wa manele lo rupo senlia wo poli haja nuku mahinu ro wa
1: bale no le bai
2: ni le ba be yo le wa bia sinu unu ho ala ba ndrama 50 mataran ka 30 wa kala kuji sunu li ba 60 in kumi haye hansini ile un thuma ka pulya ka wa sakamelo wale smarota ana malale pira ka suruku la ka ufanyo la ko tu kala sete wala yo lola ki ka standa ka nchuri 50 un thuma mataran ka chana bale se o mana nyo omumula malenke rumiri mani un chuwa la ora ka ufanya seji meyu wala sete meyu soke okashitari khata
1: emolu mo phavela wa hira tiana kinapo ahina ti upuela ebuira kipi ti kulache
2: kinaba hira si tiana kwaka wira yoko makacho yupueleke umweta na koso yupueleke uthelia yupueleke ora kamweta na koso na haloka shutari uhol ni kinalo pa wira kulantu hina jomu puela na koso noeta emoten ere kina phanyalese kimanchara kana koso mweta mweta tiana kwaka
1: ye
2: na kuna ale pela kathia na kwaka ala hina mu puela na koso athelie ahithelie kille pela wira elohere ke eduwa wira kina mweta lena koso akashu dari ke wapuani
1: e bereke mu apara hina wa molu motoko wa madle hu wiwele lava e pacharila yo chinko ni i cidade yo va pempo no cap delgado yo molela ntiana bereke mochola no thumi hacha ichola cho hina hiana e bereke akhumana ka oni phataku imawani ile inotepesa urungwela uruweria icholia cho hiana hiana
0: ano penta huni muniwa no pia okumoni wandaka na humutia na ni okume esumana ekwaya

ite kosa huinete hera baba mpanta wanulu mune makwani himyahuba ndo talala ni ntaba na ukunye portugal muradi mwanyo kumelo trezora wa shaka mpaka ukatiyo na marni laura south central technica oranteliwe ni graciano rosari wa mikrofoni abduli afai bondia miano koroa mpaka kukati mukina

Mr. Nice Rafiki. Kalaye yake kona munkela mwa kalaye na ruwani wo ama tanifu ayo mwaka 2004-2005 masipate pashakwerino ka 10 yo ya ria la la la Mr. Nice ni mara kwa no Rafiki.

Ayanto ne rekan hemisere programa ya tallan hion wipeleni ne rakato no piuma kisroni va miteko sa volumo ne makua ni huko na olelo no pshe na kwera miteko yen huko na olelo sa holi wa no provincia uniasa ni uhenaka okab delgado ampula mpaka o Zambezia ni wovari ya miteko yen ariwa mosa ana Gervasio Rabsoni wa kamitipo o mikrofoni marini mio Januari Eduardo ni rakwa tutene ohio kwa maleleyo.